0: 支持文化。
1: 冇錯，即係你講緊呢個都係，我哋都之前都揾過佢哋一啲嘅商户，或者係佢哋一啲即係牽頭人上嚟傾過，佢哋喺裏面同出面做緊嘅好多好多嘢。咁希望我諗，即係綠色建築唔係淨係關建築師事。
2: 嗯，
1: 其實我哋自己，
2: 我哋點樣用啊，都係好重要。
1: 我哋作為一個咧喺裏面用家咧，都係好緊要。今日多謝曬黃錦星星星局長同我哋傾咗關於綠色建築嘅一啲新發展，有機會再揾你上嚟傾過。轉頭翻嚟繼續我哋嘅大氣候啊！